osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: I startamo s novim danom. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Sudeći po prometu u Splitu, rekla bi sunce nam svima paše, već smo u movingu i to je dobro. Ma i više od toga. Dobro jutro.
3: Tako je, dobro vam jutro. Evo, zajedno ćemo prilomiti ovaj tjedan popola. Naravno, proći neke najbitnije stvari u ovim prvim satima. Dok ste svi još onako u onom nekom slow motionu usporeni. Mi smo tu da malo provjerimo šta se događa, da se pokrenemo toplo nam je, vidit ćemo i malo detaljnije kako nas vrijeme čeka, ali sve uz puno, puno dobre glazbe. Amigo i Arsen za Dobro jutro.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Gibo i Oliver pjevaju o sreći, kaže nemam osjećaj da nešto fali. Ne znam, jutro se od 8.30, ako si u Doverskoj 13, 24, 26, Petravićevoj 22, falit će električne energije u periodu od 8.30 do 12.30, pa se pripremite, i u istom periodu u Solinu na adresi Petra Kružića 5 neće biti struje. Onda idemo tamo malo na Svinišće, znači ulice Gornje Tafre, Donje Tafre, Brus, Orline, Brstili, Mušci, Tadini, očekivano trajanje od 8.30 do 13 sati neće biti struje. U Sinju morala me malo kolegica ode educirat,
1: tako je, pa, glasi to.
0: Da, pa znači Sinje, Pavići i Šimci neće biti struje od 8 do 15.30, tako da dobro planirajte. Izvolite.
1: 70% dana.
0: 70% dana.
1: Ali dobro, puno bolje nego ode u Splitu, jel?
0: Uvijek je puno
1: bolje.
0: Pa ne,
1: hoću reći, ovi ostaju ode bez vode od 8 do 17.
0: Sinje, najbolji radio Sinje, okej. Okay.
1: Neka si reka i to je to.
0: Dobro, to je to, znači struju smo riješili, vodu smo riješili, gužvi još nekih velikih nema, mi naravno pratimo sve šta se događa, tu smo uvijek na našem WhatsAppu 091-634-8974, komuniciramo, u kontaktu smo.
1: Već sam mislila da ćeš reći, to je to od nas, eto, mi završili.
0: To je to, čujemo se sutra u 6. Mm-hmm. Pustit ćemo vas malo da uživate u glazbi, pa se čujemo. Don't Know Why, to je Norah Jones i njen predivni glas, ogromni hit na Radio Splitu.

0: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Jeste vi svoju prvu skuvali, nadam se da već kava miriše, da ste u pokretu, neki sigurno već jesu jer vidim da su velike gužve na ulazima u grad, tamo pogotovo pred Solinskom širinom kolona, pa sve tamo skoro do malo poslije Sučurca, tako da strpljenja kao i svakog jutra, šta da vam kažem, tamo od Stobreća pod strane put Stobreća, ispričavam se, također ista stvar, zagužvalo je već u ulici Domovinskog rata u Splitu, šta znači da ste se malo ranije danas uvatili posla, bit će oćete ranije će ići doma, to podržavamo. Ako bude bilo kakvih problema, ako imate neki savjet za ostale vozače ili se samo želite malo javiti na naš WhatsApp 0916348974, tu smo, atento, sve pratimo uz puno, puno dobre glazbe. Weekend i Blinding Lights za nastavak, za desetak minuta ćemo čuti što nam nebo nudi ovu sridu, skoro sam rekao četvrtak, vidim, edi letim put weekenda, ajde.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko 8 puta 7. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, sad su Hrvati izdržali. Ali što je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Svi se žalom državu, kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Doa ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Ja se samo pitam ko je Mariola tebi kriv. Zdravo i vesela bila, dobar ti dan, poštovani slušatelj u našem studiju, napokon nešto dobro, Mariola Perić Milardović, mora sam zastati ovdje. Ko je tebi kriv?
3: Zašto?
2: Pa evo on kaže kriv, Tito, Kio, Ante Pavlović, svi krivi.
3: Ja sam sama sebi kriva.
2: Sama sebi. Ajde, morate...
3: Znaš kako si me lijepo najavio i svaki put me tako lijepo najaviš da se ja osjećam kao da sam ovdje došla u goste, a ne raditi.
2: A ne, pa ti radiš, ali je lipo kad
3: ali
2: je...
3: Ali osjećaš se, pa ko, znaš, ko, kako pozit, si me...
2: A ti si kraljica.
3: Tako, i sad bi ja voljela, dragi naši slušatelji, svima evo dobar dan i od mene, ako ste na radnom mjestu, da i vas ovako vaše kolege dočekaju. Jedan osmijeh ne košta ništa, lijepo vam se nasmiju i kažu...
2: Zagrlje.
3: A ne znam sad baš.
2: Je, 5 zagrljaja dnevno dobiješ novu energiju.
3: A ne znam sad smiju li se prijateljski, mogu se kolege
2: i
3: na
2: kolegijalno, da pač.
3: A šefa ne baš.
2: Ko će šefa, gali, da, jesi ga vidjela kako izgleda, jesi ga vidjela kako izgleda. Dobro, njemu treba zagrljaj.
3: Dobro. Eto nas ponovno srida, sridom u sridu, od 11 sati pa sve do 15, vama Vedrani Mariola i puno, puno zanimljivih tema, gostiju, dobre glazbe.
2: Čekaj, jesi bila u polju ovih dana?
3: Naravno, bila sam i jučer.
2: Jesi bila s nama ili?
3: A ne, bio i suprug sa mnom. Ajde.
2: A dobro, je li bilo ovih okolnih nekakvih prijatelja, rodbine, znanaca, životinja?
3: A bila je jedna puzajuća životinjica.
2: Opa, opa. Jesi sretna?
3: Pa sretna sam kako sam reagirala na nju.
2: Uh-huh.
3: Nisam onako tipično ženski počela skričat, vikat, bježat i ne znam šta, nego sam pustila malu zmicu da odšeta.
2: Dobro, jesi
3: ili se zmija pripala mene.
2: Je, ista stvar, da. Je li imala roščić na glavi?
3: Ne, nije imala dobro, roščić. Ja mislim da je bila bjelouška, ali ovaj... A moguće kad je vidjela mene, rekla bi
2: ali onda nemaš miševe?
3: Evo, ova opasnija od mene.
2: Ali nemaš miševe onda, jel?
3: Pa nema, za sad.
2: Sad znaš zašto.
3: Aha, znači da, ovaj, da mi to bude kućni ljubimac.
2: Dobro, ja bi rađa mačku, pa sad ojska da smo
3: neka
2: toga.
3: Nije, ali što dalje od mene.
2: Čekaj, jesi skuvala obje, to moram pitati.
3: Naravno, jutros.
2: Dobro,
3: jer mi je u mome, digla sam se u 6, legla sam u podnoć i mislim da bi Vukorepa bio jako zadovoljan. Sa mnom i svojim radnim dan. Morala sam se dignuti rano ujutro, zato što je u mom kvartu došla obavijest da od 8 sati pa sve do... 17 neće biti vode.
2: Ali čekaj, ručak, koliko ja znam, negdje podne, 1, 2, ima
3: mora biti rano ujutro skuhan.
2: Do 7:30.
3: Do 7:30.
2: Dobro. I s vodom, jel?
3: Dok je bilo vode, naravno.
2: Ima jedna pisma, davno ispjevana prije nekih 25 godina, upet lega uše, zdiga, bolje da nisam ni liga. To je neke tebi bila ova pisma. Evo, samo za tebe i
3: samo
2: za nikog.
3: Samo za mene jedno.
2: Vi, poštovani slušatelji, možete biti taj dio. I slušati. A divojka, pazi sad ovo.
3: Divojčica.

nego čop. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego čop.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, znam, pune on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Aj...

0: glasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja sam ono zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Mora biti petak, mora.

čistim svoj život, petkom odvoze smeće. Kada se nada budi i kad je blago već.